0: să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Kucing.
3: Satu.
2: Kosong.
3: Satu.
2: Point.
3: Tiga FM.
2: Segulai sejalai.
3: YFM.